Mesas em Vilagio Lapa do Lobo, cai me visites la biblioteca de la Fondagio Lapa do Lobo. En la Fondagio, que el vitrele stia se vi sequas la novagio in, pri la biblioteca, cai pri la Fondagio mem, estas nun collecto de libroi en cai pri Esperanto. Uno el libro estas, Pasoi al plena posedo, de William Old, cai gi estas tre utila libro, ne nepre se vi estas eclernante Esperanton, sed ja se vi estas homo kiu jam scipovas Esperanto kaj volas plibonigi viajn konojn kaj lerni ion pri literaturo. La libro estas dividita en paŝojn kaj mi uzos kiel ekzemplo la paŝo dekcep. Do en la paŝo dekcep estas kiel en ĉiuj aliaj cetere vortaro en Esperanto nur, do ĝi ne uzas nacian lingvon. Exemple, pri la vorto absoluta, sen condicia, sen accepta, sen manca. Do vi ne bezonas traduki, vi povas mem compreni la signifon. Poste estas legajo, en la paŝo de sep estas la legajo Fenikso de Marjorie Bolton, kaj poste estas ekzercoj kaj pri gramatiko kaj pri kompreno de la teksto mem. Ĝi estas utila ĉar ĝi ne estas teda. Do vi povas koni malsamajn verkistojn kaj malsamajn verkojn Esperante kaj samtempe praktiki via gramatikon. Vi povas uzi ĝin senpage en la biblioteko.